0: 壁がちょっと崩れかけてたりとか、なんか上から結構物が落ちてくるとかありましたね。
1: なんていうんですかね、体が宙に浮くような感じだったんで、一瞬地震って分かんなかったんですよ。で崩れたのを見て初めて

0: 总监。参议院当天的投票结果为51票赞成，47票反对。投票结果完全按照党派划分，所有民主党参议员都投了反对票。现年60岁的克莱顿曾任美国证券交易委员会主席，他将负责监管美国18个情报机构，接替前任总监土耳其加巴德。当地时间昨天傍晚，日本民众在东京新桥车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。
1: やっぱりその高市総理が就任してすぐの台湾有事発言もあったじゃないですか。なんか結局こちらが過去の反省をせずに煽っているっていうことにも、やっぱり。すごくなんていうの憂いで国民としてすごく憂いでます。熊本に長射程ミサイルが許可なく配備されたりだとか、そのことに反対するために来ています。
2: 改憲自体は絶対にしてほしくなくって、もう憲法を変えられてしまったら、今今回の国会で通ってしまった数々の法案が施行されてしまう。まあ今でも施行していくんでしょうけれども、それよりも悪いことがどんどんどんどん進められていくだろうなっていうやっぱり昔の歴史。歴史を学んだ人間としてはやっぱりその恐怖があるので。
3: 对于日本防卫大臣小泉进次郎近期声称日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关政策一事，集会民众也表示反对。
1: 私もともとその新潟の出身でして、柏崎刈羽原発が非常にまあ近いところというかに地元があります。彼は何も分かってない。ただそれだけですね。本当にその核っていうものの恐ろしさというかをそれこそ広島の方とか長崎の方が伝えているわけだし、そういうふうなことを小泉はもう何も聞いてない。そもそもこちらの方を向いていないというふうに思いました。
0: 新闻正在发生，热点快速浏览，更多消息来看新闻速览。
4: 俄罗斯国防部28号通报称，过去一天，俄军对乌军的弹药库、燃料库、无人机生产车间和无人机储存设施进行了打击。此外，还打击了乌军使用的能源和交通基础设施，以及乌克兰武装部队和外国雇佣兵在142个区域的临时部署点。控制了顿涅茨克地区的红库特居民点。通报还称，俄军28号白天继续打击用于乌军补给的港口和船只。乌克兰武装部队总参谋部28号通报称，乌军对俄多处军事相关设施实施打击，核心目标为俄罗斯乌德穆尔特共和国境内的一处联合企业。该设施是封闭式国家级战略油料储备基地。除战略油库外，乌方还袭击了多个地区的俄军物资技术装备仓库、燃料润滑材料仓库和无人机仓库。以色列国防部长卡茨28号发表声明称，他已经指示以军扩大在巴勒斯坦约旦河西岸的军事行动，并准备接管一处巴勒斯坦难民营。声明没有提及这处难民营的具体名称，但称接管行动将与此前以军对杰宁等难民营采取的行动类似，即强行疏散居民、清除武装基础设施，并由以军长期驻守。联合国人道主义事务协调厅当天对此警告称，以军接管难民营的计划可能对数千人造成严重人道主义影响。28号，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克在例行记者会上表示，犹太定居者近期在巴勒斯坦约旦河西岸袭击巴勒斯坦人社区，对两座清真寺实施纵火，并破坏巴勒斯坦民众的私人财产。联合国秘书长古特雷斯表示，针对宗教场所的袭击性质恶劣，不可接受，呼吁以色列迅速查明事件责任人，并追究其责任，采取有效措施，防止此类袭击再次发生。中东战事爆发以来，霍尔木兹海峡通航几近停滞，导致伊拉克原油出口大幅减少。伊拉克石油部28号发表声明说，该国5月和6月共出口原油约3211万桶，月均出口量远低于中东战事爆发前水平。28号，美国研究机构世界大型企业联合会发布的数据显示，美国7月消费者信心指数较上月有所

0: 各位好，这里是中央电视台新闻频道，下午五点新闻直播间继续带您看新闻。近期，日本媒体披露，日本右翼势力通过付费招募、大规模利用人工智能等手段，批量炮制虚假信息，企图歪曲侵华历史，混淆视听。在今天的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，这是对国际公理正义和战后国际秩序的公然挑衅，威胁地区和平稳定，国际社会必须高度警惕，坚决抵制。
1: 战后日本右翼势力非但没能深刻反省侵华历史，反而处心积虑歪曲事实真相，淡化历史罪责，通过参拜靖国神社、篡改教科书、修改纪念馆说明等方式散播错误历史观，严重误导日本社会，特别是青少年群体。如今右翼势力借助新型技术向舆论投毒，配合推动日本再军事化，其严重性和危害性更甚，这是对国际公理正义和战后国际秩序的公然挑衅，威胁地区和平稳定，国际社会必须高度警惕，坚决抵制。今年是东京审判开庭80周年，历史真相不容篡改，历史定论不容挑战。日本侵华战争的罪行铁证如山，越来越多的新证据还在进一步揭露日本军国主义的罪行。中方将与全世界爱好和平的人民共同捍卫历史真相与正义。
0: 当地时间昨天傍晚，日本民众在东京新桥车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。
2: やっぱりその高市総理が就任してすぐの台湾有事発言もあったじゃないですか。なんか結局このこちらが過去の反省をせずに煽っているっていうことにも、やっぱりすごくなんていうの、憂いで、国民としてすごく憂いでます。熊本に長射程ミサイルが許可なく配備されたりだとか、そのことに反対するために来ています。
3: 改憲自体は絶対にしてほしくなくって、もう憲法を変えられてしまったら、今今回の国会で通ってしまった数々の法案が施行されてしまう。まあ今でも施行していくんでしょうけれども、それよりも悪いことがどんどんどんどん進められていくだろうなっていう、やっぱり昔の歴史を学んだ人間としては、やっぱりその恐怖があるので。
4: 对于日本防卫大臣小泉进次郎近期声称日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关政策一事，集会民众也表示反对。
2: 私もともとその新潟の出身でして、柏崎刈羽原発が非常にまあ近いところというかに地元があります。彼は何も分かってない。ただそれだけですね。本当にその核っていうものの恐ろしさというかを、それこそ広島の方とか長崎の方が伝えているわけだし、そういうふうなことを、小泉はもう何も聞いてない。そもそもこちらの方を向いていないというふうに思いました。
0: 俄罗斯副外长鲁坚科28号表示，日本高市早苗政府的好战姿态对亚太地区稳定造成负面影响，损害包括俄罗斯在内邻国的安全利益。俄外交部网站当天刊发鲁坚科接受俄媒采访。